nyambo nyambo ko yo dan layon bani nyambo ko chapa chapa ngane pul jago pul ja nyambo chapa nanga ko chapa ngale ke chapal jaye ke jala chapal jaye ke lamo chongare ke lam chendangal ba jana ja jala mo jara ko na ja pul ja ju mano jana ngona mi ke nyambo chokoro ba we mula janga jo nyambo jo mulangar le menga jo uri jalambo jo nyambo uri nyambo jo amala ni nyambo lamgo la el benje